zvijezde padalice, kao dragi profesori, trokuti i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu, uzet ću žlicu gorkog meda,

kao mrtvi meteori. Zvijezde padalice, kao dragi profesori. Troputi i redalice. Život se troši kao kreda, tragovi nam se brišu. Uzet ću žlicu